mështi se ashpan, ju ka pështi shpan dhe pion, e o si mashi shto në ranona njiga jesh, kjetin basidie në shu e karisho din melushën, i për tu të në pan, do në fkarishtu mënsi, kjeto mono genishu jo, kjeto pnevmat ishu të ajo i për pandon, on ismen, kje on ukismen, τον φανερών και αφανών ευεργεσιών, τον εισιμάς γεγεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια, ολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.